0: Mi ayi belwo. Eno se, minim. Minu yaso shwefo ni mi ana. Eno se, edi eno ayi. Unu yamo jane, eti yemi fremi fri asasi so. Na fi wadumi uwe fri asasi ya, ebwe na no aji unu yamo jaa, efri wunsem no so. Se odra asasi ya, enko so maone nobe ibiu. Na obe ya okuboni, ni asasabuboni uwa asasi so. Na kien kachile urade se. Mebwane su wadia so chen se mitimi aswa. Fye. Wapama me ne efri asasi so. Na me hunta me friwenim. Na ma yo kuboni ni asaboni ewa asasi so. Na ubiya obi humeno, ubi kume. Na eurade kachile nise. Enunti ubiya obi kumke ino. Wabeto so yure ahodu onson. Na eurade yense nchile ni bi ma kien. Na ubiya obi hunono enkono. Na kien fri eurade ni mkoye. Na akotina nod asasi so wo eden epuye. Na kee nine yiri shiemu, na onyinsen, na o Henok, na ochichiri krobi, na odeneba Henok din tukrono. Na Henok wo Irad, na Irad wo Mehuyel, na Mehuyel wo Metusael, na Metusael wo Lamek. Na Lamek uware mabenu, obaku din di Ada, na dioka huno din di Sila, na Ada wo Yabal, ono oyentu mademu ni mwa mutanafuo eja. Na ni nye dindi Yubal. Ono na oye asankubofuo ni menshenfuo nyine eja. Na Sila nso wotubal kina. Oye kobre mfrafraye ni dadi adie nyina tumfuo eja. Netubal kinuya baani naama. Na Lamek kachile ni yirenom se. Ada ni Sila, muntie mine. Lamek yirenom, munya suma masem. Mikumo bema su upra me. Na mikuma brantie su oburo me. Na so toke nso yure mprensuwa. Lamek die beye diyo son son. Na adam ne yiri shie mu biu. Na owo obabema. Na otunidin set. Asie ni insianemu. Se. Unyanko pon di obafofro esimi hebela. Ken kumu nono anemu. Na set enso. Wawo obama ano. Na otunidin enos. Ebrenumu.
1: Na basafan edyunum ne netre. Na basafa eduasa ne ne kron ewo ntwenidro adum kirepɛ nan so na ntwenidro adum kirepɛ nan so na ntwenidro mponagu na wɔde ntwenidro samsro nkyɛmu mpia ewo adum no so no so ɛyɛ eduana anum a dunum yɛ kirepɛ baako na samsro mpona yɛ nkyɛpɛ miensa na mpoma kyerɛkyerɛ mpoma anim ahodo miensa Na epono no ne aponwa no nyinaa ye mpuna ehinanan. Na mpoma hwehwe mpoma enim ahodo miensa. Na oye edum abrana ne tentene ye basafa aduonum ne nntwimu ye basafa aduasa ne ne tre. Na brana bi wo enim. Na edum ne ntwede ewo enim. Na oye ahenwa abrana eho na obu aten. Atemu abrana no. Na wode ntwenidro kata afam nyinaa. Na eden otimu no eni abanwa ewo abrana no mu no yabia yepara na osi eden nsoma fero baba oware no no yenum nyina ye aboa ne boa ye den wosusu no se aboa wasene no ehinanan ode ewan na etwaaye ewo wo emufam eni akirifam firi fapem so kopem atifi na ifiri ekyire fam kosi abanwa kaseɛ no so na fapem no ye aboa ne boa ye din aboa kaseɛ basafa dudu aboa ne basafa wɔtwe wɔtwe aboa na eso a wɔto ye no ye aboa ne boa ye din wɔsusu ne sɛ aboa wasene no ahinanan ɛne ntwenidro na abanwa kaseɛ a atwa ahyia no ye aboa wasene kyerɛpɛn miensa ne ntwenidro mpona kyerɛpɛn baako Na Awurade fie no mu fam abanwa no ne ɛdan no mu abrana no te saara. Na ɔhene Salomo soma ma wɔkɔfa Hiram firi Tiro baeɛ. Ɔyɛ Naftali abusuakuo mu ɔbaa kunafoɔ bi ba. Na n'agya yɛ Tironi a ɔyɛ kɔbere mfrafraeɛ dwumfoɔ. Na nyansa ne nhunumu ne kɔbere mfrafraeɛ adwinneɛ ho nimdeɛ nyinaa ahyɛ no ma. Na ɔbaa ɔhene Salomo nkyɛn bɛdii n'adwini nyinaa ma no. Na oye kobre mfrafraye edu mienu. Ba kwa tintini ye basafan du mwotri. Na huma ane tintini.